muni ga ikon sa an khalaqa min turabin ya halitta ku daga turbaya domin adam daga turbaya ne kuma idza antum basharun sai ga hukun zan mutun min danin wala min daga turbaya sai ya koma mutun da gemu to dan tashiru kuna watsuwa da Allah cikin kasa to diga ba wannan ayati akwai daga ayoyin ubangiji an halaka lakum min anfusikum azwajan ya halitta muku mata daga nau'in ku daga nau'in halittarku babuli kar hawa ibn dali adam an ka halitta an hawa daga abin nan haka karin adam an ka duba an ka yi matarsa wasa'irun nisa'i min natafi rijal sauran maniyai sauran mata daga maniyan maza wan nisa'i da mata kun gane kun wato kenan da ku da matan ku daga nau'i guda ne taskunu ilaiha idan ku natsu zuwa ga matar ay al azwaji ku natsu zuwa ga mata wata alabuwa ku saba da su kun ga akwai natsuwa ciki akwai hikima ko babu waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan kuma ya sanya wata soyayya tsakanin ku wa rahma kuma ya sa rahma ay al mahabbatu soyayya wa shafqatu lil tawsayin wa adad qulubi ba'dihim wa adad qulubi ba'dihim sau su sadda zukatan sashi akan sashi mace na son mijinta mijinta na son ta kun gane ko inna fi dalika ga wannan abu la ayati akwai ayoyi li qaumin yatafakkaruna ga mutane waɗanda yake suna tunani fi sunnillahi ta'ala ga aikin Allah wa min ayatihi

0: insha Allah mako mai zuwa za mu zo mu karasa maganar mu kuma hukumar faro tun daga farko kuma ba da lokacin tambaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaikum salam.
2: Kada hamba abincin mu na gargajiya na zairin abinci.

sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin motsi ya fulbewa shirin da ya saba tattaunawa da masu kananan sana'o'i domin zabar da matasa harkokin sana'o'in su ne da kullun domin dogaro da kansu kuma shiri ne wanda hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Farincin Al'umma take daukar nauyin kawo muku a kowane mako a daidai irin wannan lokaci kuma zaka iya shigowa domin bada gudunmuwarka a cikin wannan shiri ko kuma bada shawarwari akan lambar waya 0706289584 sako ba kira ba a wannan makon mun sami bakuncin wani matashi mai sana'ar goruba da kuma aya da dangogin su wanda ya zamanantar da su kuma yake silin din su wato idan kaga abin da ya gwanin ban sha'awa kafin ku ji mu da bakon namu zamu karbi mabudin kunne alabashi kuwa in mun dawo za ku ji mu da shi bakon namu